0: trebalo da znate.
1: Slušajte Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju, a ovog jutra pričamo o rijeci Tari. Ova rijeka je idealna za splavaranje, rafting i ribolov, posebno u dijelu kraj Kolašina gdje je idealna za mušičarenje. Najatraktivniji dio za splavaranje, odnosno rafting, je posljednjih 25 km rijeke i kanjona Tare. Jedan od pionira koji se zalagao za zaštitu rijeke Tare i protiv izgradnje hidroelektrane na Tari bio je geograf Milorad Vasović. On je u septembru 2004. godine predao nevladinoj organizaciji MOST podatke o podršci 562 naučnika iz Europe i svijeta, kao i podatak da je Svjetski kongres geografa 1984. godine u Edinburgu jednoglasno pozdravio akciju za spas Tare. Rezultat kampanje Neću baru, hoću Taru bio je usvajanje deklaracije o zaštiti rijeke Tare u Skupštini Crne Gore 14. decembra 2004. godine. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju i želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Ovo bi trebalo da znate.

0: slušate kulturno-umjetnički program. Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušate emisiju Talas kulture. Danas ćemo pričati o plemenskim društvima u Crnoj Gori. Od svih balkanskih država u kulturološkom smislu tragovi plemenskog društva nastalog na ruševinama feudalnog poretka najživotnije su sačuvani upravo u Crnoj Gori. Crnogorska plemena, odnosno plemensko društvo je autentična tvorevina sa svojim uređenjem, teritorijom i svojom patrijarhalnom kulturom. Plemena su ponikla na ruševinama feudalnog društva koja se razvijala pod snažnim uticajem kulturnog i istorijskog nasljeđa srednjovekovne države. Plemena su nastala udruživanjem porodica koje imaju zajedničko poreklo ili pretke. Po narodnom shvatanju, pleme je zajednica nekog stanovništva koje je poteklo od jedne porodice ili od jednog lica. Na ovoj osnovi u narodu su nastala predanja o rodonačelnicima raznih plemena u Crnoj Gori, ali i u Hercegovini. Na zasnovanost ovakvih shvatanja ukazuju i patronimički nazivi plemena.

0: talas kulture.
1: Nastavljamo našu priču koju smo započeli o plemenima u Crnoj Gori. Jovan Cvijić u svom kapitalnom dijelu Balkansko poluostrvo kaže: plemena u granicama Crne Gore dijele se u dvije grupe. Jedno su crnogorska plemena, to jest plemena stare, istorijske Crne Gore između doline rijeke Zete i Skadarskog jezera s jedne i Boke Kotorske s druge strane. Naseljavaju četiri nahije: Katunsku, Lješansku, Riječku i Crmničku. Druga grupa zauzima uglavnom najvišu oblast zelene zone, između rijeke Zete i otprilike rijeke Lima. U njoj se razlikuju hercegovačka plemena i plemena Sedmoro brda. I jedna i druga nazvaćemo raškim plemenima, pošto je većina od njih u oblasti nekadašnje Raške. Tako je informacija o plemenskoj pripadnosti do danas sačuvana u Crnoj Gori kao važan sadržaj prilikom upoznavanja, odnosno kao svojevrsna etiketa koja otkriva kolektivni identitet. U epohi vladavine dinastije Petrović-Njegoš u Crnoj Gori je postojala i zvanična podela na plemena koja su predstavljala administrativne jedinice. Mada je ova zvanična podela sadržala manje više iste granice između plemena kao ona narodna, bilo je nekih suštinskih razlika, pošto su se kao plemenska celina tretirale i oblasti koje ni po jednom osnovu nisu mogle da se tako karakterišu. Prema narodnoj podeli s krajem 19. veka, crnogorska plemena su podeljena prema pripadnosti istorijskim oblastima, pa onda imamo Staru Crnu Goru, Brda, Stara Hercegovina, Boka Kotorska, Južno Primorje, Krajina i Malesija. Stanovnici Crne Gore su se tako zvali Crnogorci, danas Starocrnogorci, pripadnici plemena u Brđima Brđani, Stare Hercegovine Hercegovci, Boke Bokeljima, Južnog Primorja jednostavno Primorci, a Krajine Krajininjani, a Malesije Malisari.

0: talas kulture.
1: Nakon što smo nabrojali koja plemena se nalaze u Crnoj Gori, sada ćemo da pređemo i na administrativnu podelu. Administrativna podela na plemena prestala je da važi nakon proglašenja Crne Gore kraljevinom 1910. godine. Tada je donet zakon o administrativnoj podeli kojim su ukinuta plemena kao administrativne jedinice, da bi nakon Prvog svetskog rata i ujedinjenja Crne Gore kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, plemena u najvećoj meri i suštinski prestala da postoje usled velikog iseljavanja stanovništva u gradove. Duh plemenske Crne Gore, brda i Boke, međutim, nikada nije prestao da živi. Zahvaljujući predanjima i mitovima sačuvanim iz ove epohe, ali i patrijarhalnom režimu i specifičnom ratničkom sistemu vrednosti. Od svih plemena u Crnoj Gori, Vasojevići su zajednica koja se po najviše formirala po rodnoj osnovi, odnosno poreklu. Slično Bjelopavlićima, ovo pleme nije dobilo ime po nekom mestu, već po svom rodonačelniku, Vasoju ili Vasu, i smatra se najčistijom etničkom plemenskom celinom u Crnoj Gori. Pleme Vasojevići naseljava prostor lijeve rijeke u slivu Morače i na tari ispod Komova, predeo oko gornje doline Lima i oko stare Budimlje. Jedna od najspecifičnijih odlika pripadnika ovog plemena je snažna vezanost za maticu uprkos kontinuiranom raseljavanju po čitavoj Crnoj Gori, Srbiji, ali i Bosni i Hercegovini. Rodonačelnik Vasojevića je po legendi imao još 4 brata koja su također bili rodonačelnici velikih plemena. Pipo je osnovao pleme Pipera, Ozro Ozriniće, Kraso albansko pleme Krasnići, a Oto također albansko pleme Hoti. Ono po čemu je ovo pleme također prepoznatljivo je i takozvani Vasojevićki zakon, koji je zapravo bio narodna modifikacija Dušanovog zakonika i koji je sadržao 12 tačaka. Prva tačka Vasojevićkog zakona glasila je da se bespogovorno umire sva bratstva Vasojevićka i Srbljačka, ko ne bude Olđija da bude Nagonđija. Drugi zakon iz Vasojevićkog zakona glasi da muška glava bude 300 groša, a ženska 301.

0: talas kulture.
1: Nakon priče o plemenima došli smo i do poznatih rodonačelnika. Poznati Vasojevići. Crni Đorđe Petrović je inače i najslavniji Vasojević na impresivnoj listi znamenitih istorijskih ličnosti koje su poreklom pripadale ovom plemenu. Između ostalog, Vasojevići su bili i heroji Prvog svetskog rata. Tu je vojvoda Petar Bojović, čuveni ratnik vojvoda Miljan Vukov Vešović, najpoznatiji šef crnogorske diplomatije vojvoda Gavrilo Vuković. Po Karađorđu, Vasojevićko poreklo imaju i članovi posljednje srpske dinastije Karađorđević. Kralj Petar I. Karađorđević je tako, još pre dolaska na presto, tajno dao novac da se u Kraljama kod Andrijevice, na mestu odakle je u Srbiju ocelio njegov predak, podigne kuća koja i danas postoji. Vasojevići su i čuveni geolog, deveti predsjednik Srpske kraljevske akademije, profesor Jovan Žujović, filozof i političar Svetozar Marković, pisci Mihailo Lalić, Nikola Milošević i Radovan Zogović.
0: Talas kulture.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbednost Dejan Peruničić osuđen je na 5 godina zatvora jer je naređivao nezakonito prisluškivanje i praćenje bivših opozicionih lidera, novinara i crkvenih velikodostojnika od kraja 2019. godine do izbora 30. avgusta 2020. dok je nekadašnjem tajnom agentu Srđanu Pavićeviću izrečena kazna od 1 godinu i 4 meseca. To je saopšteno portalu RTCG iz Višeg suda. Dražen Vojvodić je u ponovljenom postupku pred Višim sudom osuđen je na ukupno 40 godina robije zbog svirepog i podmuklog ubistva Videka Vujovića 31. marta 2023. godine na domak Podgorice u mestu Šteke i nedozvoljeno držanje oružja, piše Pobjeda. Zbog pomaganja Vojvodiću da zapali telo pokojnog Vujovića kako bi prikrio ubistvo, Novica Đikanović osuđen je na 4 godine robije i na još pola godine zatvora za nedozvoljeno držanje oružja. Ranijom presudom bio je osuđen na 5,5 godina robije. Presudu izrekao sudija Veljko Radovanović. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se u Nikoziji sa kiparskim predsjednikom Nikolosom Hristodulidisom. Tokom sastanka potvrđeni su odlični prijateljski odnosi dve države uz zajedničku ocjenu da Crna Gora i Kipar ulaze u novu fazu intenzivne političke i institucionalne saradnje, posebno u kontekstu evropske integracije Crne Gore, navode iz predsjednikovog kabineta. U fokusu razgovora bila je evropska agenda Crne Gore i završna faza pristupnih pregovora, pri čemu je ocjenjeno da su politička i ekspertska podrška država članica EU kao i rad na pripremi ugovora o pristupanju od ključnog značaja za uspješno okončanje pregovaračkog procesa. Slučaj Telekom je test za crnogorsko pravosuđe i vladavinu prava, poručuje savjetnik predsjednika Crne Gore za unutrašnju politiku i privredni razvoj Nebojša Vuksanović, ocenjujući da bi svaki pokušaj zastarele i izbjegavanje odgovornosti predstavljao ozbiljan udarac poverenju građana i evropskom putu države.
2: Ministarstvo energetike i rudarstva potvrdilo je nove skuplje cene svih vrsta goriva. Prema saopštenju Eurosuper 98 od sada će koštati 1,68 eura, odnosno skuplje za 0,04. Kada je u pitanju Eurosuper 95, nova cena je 1,65, Eurodizel je 1,69 eura, a ložulje 1,73. Vlada je uputila Skupštini Crne Gore predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, kojim se uvode novi modeli podrške poljoprivrednicima, definišu prava korisnika subvencija i usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravilima Evropske unije. Predlogom su predviđene i izmene uslova za ostvarivanje staračkih naknada za članove poljoprivrednih gazdinstava, kao i strože kazne za zloupotrebu državne pomoći. Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka u prvom kvartalu ove godine iznosila je 7,28 miliona litara, što je 10,9% više u odnosu na isti prošlogodišnji period. Iz Monstata je saopšteno da prosječan sadržaj mliječne masti u prvom kvartalu u odnosu na uporedni period beleži pad od 1,9%, dok je sadržaj proteina veći za 0,8%. Prilikom posete bolnici Meljine, povodom donacije koju je obezbedila opština Herceg Novi, ministar zdravlja Vojislav Šimun osvrnuo se na proces unapređenja rada medicinskih ustanova u Herceg Novom. Ministar je najavio dolazak novog medicinskog kadra u bolnicu Meljine, kao i u Hercegnovskoj jedinici Zavoda za hitnu medicinsku pomoć.
1: Prevoz putnika u prvom kvartalu ove godine u odnosu na isti prošlogodišnji period beleži rast u aerodromskom saobraćaju, a pad u drumskom, lokalnom drumskom i železničkom, prenosi Mina Biznis. Aviokompanija Fly Dubai uvodi letove za Tibet 4 puta sedmično od 23. maja, čime će putnicima iz Dubaja biti omogućena direktna povezanost sa crnogorskom obalom tokom letnje turističke sezone. Uspješno su završeni radovi na sanaciji klizišta Sokolovina kod Mojkovca, jednog od najsloženijih klizišta na državnoj putnoj mreži u Crnoj Gori, kazuje ministar pomorstva i koordinator rada Ministarstva saobraćaja Filip Radulović i najavio stavljanje puta u funkciju već od srede.
2: Uskoro bi trebalo da počne rekonstrukcija Nikšićke gimnazije Stojan Cerović. Novoimenovani direktor škole Dragan Mijušković rekao je za Radio Televiziju Crne Gore da će se u narednom periodu raditi ne samo na unapređenju infrastrukture, već i nastavnog procesa kako bi što više učenika upisalo tu prestižnu obrazovnu ustanovu. Dok američki predsjednik poručuje da Iranu ističe vreme, pakistanski ministar unutrašnjih poslova se nada zaključenju američko-iranskih pregovora, a nakon sastanka sa iranskim predsjednikom parlamenta Mohamedom Kalibafom. Naftne kompanije

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Vrhovni sud Crne Gore produžio je pritvor Nikšićaninu Novici Aleksiću za još 3 mjeseca. To je zvanično saopšteno iz Vrhovnog suda. Više državno tužilaštvo u Podgorici tereti Aleksića da je pomagao u pokušaju ubistva navodnih pripadnika škaljarskog klana Andrije Markovića i Mila Jovanovića. Na teret mu je stavljeno da je oružje spremno za napad predao osobi koja je ranila škaljarce. Ipak kome je Aleksić navodno pomogao, odnosno kome je predao napunjeni pištolj, tužilaštvo za sada nije uspjelo da utvrdi. Navodni član visokorizične organizovane kriminalne grupe Vasilije Lakić, za kojim je policija intenzivno tragala, uhapšen je na teritoriji Podgorice. Lakić je prema ranijim navodima policije bio u bekstvu nakon akcije usmerene na razbijanje ogranka visokorizične kriminalne grupe koja deluje na jugu, ali i u centralnom i zapadnom delu Crne Gore. Direktor uprave policije Lazar Šćepanović nedavno je saopštio da su u okviru akcije procesuirani Nemanja Zurovac i Mehmed Mekić, dok se za Lakićem tada intenzivno tragalo. Trojica su iz Herceg Novog.
2: Najnoviji godišnji izveštaj Saveta Evrope o zatvorskoj populaciji pokazuje da se brojne evropske zemlje i dalje suočavaju sa ozbiljnom prenatrpanošću zatvora, dok je Crna Gora među državama koje su zabeležile najveći rast stope zatvaranja u proteklih godinu dana.
1: Predsjednik

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Crna Gora slavi dan nezavisnosti i jubilarnih 20 godina od obnove državne samostalnosti na referendumu održanom 21. maja 2006. godine. Jubilej se obeležava brojnim svečanostima i koncertima u Podgorici i drugim gradovima širom zemlje. U čestitki predsjednik Jakov Milatović kazao je da je naš zadatak da nezavisnost pretvorimo u dobar život, slobodu u pravdu, a evropsku šansu u rezultat. Poručio je da će nastaviti da vraća one zakone koji krše Ustav i one koji su protiv interesa građana i države. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović održao je radni ručak sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos. U otvorenom prijateljskom razgovoru razmenjena su mišljenja o aktuelnom momentu o pristupnim pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom. Uz konstatovanje ostvarenih rezultata tokom kiparskog predsjedavanja i značaja formiranja ad hoc radne grupe za pripremu ugovora o pristupanju Crne Gore, zajednički je ocenjeno da je potrebno dodatno intenzivirati reformske aktivnosti koje vode do ispunjenja završnih merila u preostalim pregovaračkim poglavljima, kako bi se ostvario zacrtani cilj da se do kraja 2026. završi tehnički deo pregovora, saopšteno iz predsjednikovog kabineta.
2: Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić sastao se u Skupštini sa evropskom komesarkom Martom Kos i tom prilikom kazao da evropska budućnost Crne Gore treba da prevaziđe partijske podele. Nakon sastanka, predsjednik Mandić i komesarka Kos su zajedno sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijanom Šarecom i šefom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori ambasadorom Johanom Sattlerom obišli izložbu Evropo vraćamo se u Crnogorskoj akademiji nauka i umetnosti koju je prethodno otvorio Mandić. Crna Gora je u prve dve decenije nezavisnosti pokazala da je sposobna da postepeno napreduje na svom demokratskom putu kao i u ekonomskom i društvenom razvoju, kazala je ambasadorka Italije u Crnoj Gori Andreina Marcella. U proteklih 20 godina odnosi Crne Gore i Italije razvijali su se kroz intenzivnu političku, ekonomsku, bezbednosnu i kulturnu saradnju. Italija je među prvim državama priznala nezavisnost Crne Gore 14. juna 2006. godine kada su i zvanično uspostavljeni diplomatski odnosi. Dve decenije od obnove nezavisnosti dodatno su učvrstile partnerske odnose Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva, poručeno je tokom sastanka potpredsjednika vlade i ministra spoljnih poslova Ervina Ibrahimovića sa britanskom specijalnom izaslanicom za Zapadni Balkan Karen Pierce. Tokom razgovora Ibrahimović je istakao da Crna Gora danas predstavlja važan faktor stabilnosti na Zapadnom Balkanu, naglašavajući evropsku integraciju kao ključni spoljnopolitički prioritet države. U sklopu obeležavanja jubileja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, predsjednik Skupštine opštine Vojin Batuta i potpredsjednici opštine Stojan Milović i Igor Kuburović zasadili su drvo masline ispred starog grada u Kotoru. Stablo masline će, kako naglašavaju u opštini, dodatno doprineti ozelenjavanju grada, a njime se šalje i simbolična poruka.
1: Povodom Dana nezavisnosti, Ministarstvo zdravlja poručilo je da će nastaviti sa unapređenjem zdravstvenog sistema, dok su zdravstvene ustanove širom zemlje pripremile brojne preventivne i edukativne aktivnosti za građane. U intervju za Radio Televiziju Crne Gore, direktor Agencije za nacionalnu bezbednost Ivica Janović saopštio je da ukupno bezbednostno stanje u zemlji ocenjuje stabilnim, ali i zahtevno jer pretnje više nisu isključivo klasične, vidljive i teritorijalno ograničene, već se ispoljavaju kroz organizovani kriminal, hibridno delovanje, sajber pretnje, pokušaje institucionalnog uticaja, dezinformacione kampanje i pritiske na ekonomske interese države, zaključio je Janović. Iz uprave policije apelovali su na građane da budu oprezni zbog aktuelnih lažnih poruka koje se šire u ime vlade Crne Gore, a koje, kako navode, za cilj imaju krađu ličnih i bankovnih podataka. Uprava policije obaveštava građane da zvanične državne institucije Crne Gore nikada ne koriste inostrane brojeve mobilnih telefona za komunikaciju sa građanima, niti na ovaj način šalju obaveštenja o kaznama i sudskim postupcima.
2: Letnja turistička sezona trebalo bi da bude zahtevnija od prošlogodišnje, ali ne slabija, ocenila je direktorka udruženja izdavaoca privatnog smeštaja Branka Đoganović i dodala da će ova godina pokazati koliko je kompletan turistički sistem spreman da funkcioniše koordinisano i kvalitetno. Nemački kancelar Friedrich Merz predložio je da se zemljama Zapadnog Balkana dodeli status posmatrača u Evropskoj uniji, a Ukrajini status takozvane pridružene članice bez prava glasa. U pismu koje Merz poslao čelnicima Evropske unije, unije, predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, predsjedniku Evropskog saveta Antoniju Košti kao i predsjedavajućem Evropskom unijom kiparskom predsjedniku Nikosu Hristodulidisu ocjenjuje se da je potrebna nova dinamika za Ukrajinu kao i za Zapadni Balkan i Moldaviju.
1: Cijene nafte na svjetskim tržištima pale su više od 6% nakon signala o mogućem napretku u pregovorima između SAD-a i Irana, iako, kako prenosi Axios, nakon razgovora američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua o postizanju sporazuma, nije došlo do daljih koraka.
2: Teheran će pružiti otpor svakom pokušaju da se Iran primora na predaju, poručio iranski predsjednik Masud Pezeškijan. On je na svom X nalogu naveo da bi saradnja sa Teheranom trebalo da bude zasnovana na uzajamnom poštovanju. Evropska unija sada može da zamrzne imovinu povezanu sa ruskim državljanima koji su sankcionisani zbog rata u Ukrajini, čak i kada se ta imovina nalazi u okviru fondova i ako ne postoji direktna pravna veza sa uključenim licima, presudio je Sud pravde Evropske unije. Odluka je usledila nakon što su italijanske vlasti zaplenile imovinu kompanije sa složenim pravnim strukturama, za koje se verovalo da ih na kraju kontrolišu Rusi koji se nalaze na listi sankcija Evropske unije, prenosi Sky News. Kadetska reprezentacija Crne Gore saznala je protivnike na FIFA svetskom prvenstvu. Sokoli će igrati u grupi J u kojoj su i Alžir, Sjedinjene Američke Države i Čile. Na mundijalu koji se održava u Kataru od 19. novembra do 13. decembra ove godine učestvuje 48 reprezentacija.

0: Radio.
1: Radio.
2: Samo hitovi.
0: Vesti.
1: Vesti.
0: TDI Radija.
3: Drugog dana posete Kini.
0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
3: Nova administracija Sjedinjenih Američkih Država predstavila je Kongresu izveštaj o politici prema Zapadnom Balkanu, u kojem se region definiše kao prostor strateške stabilnosti, energetskog povezivanja i ekonomskog nadmetanja sa Rusijom i Kinom. Dokument pokazuje da Vašington više ne vidi ulogu graditelja država, već partnera koji podržava stabilnost i konkretne poslovne interese. U izveštaju se posebno naglašava da su Crna Gora, Albanija i Severna Makedonija svojim članstvom dodatno ojačale NATO savez. SAD planiraju da nastave podršku modernizaciji vojske i povećanju izdavanja za odbranu, uključujući cilj od 5% BDP-a dogovoren na samitu u Hagu. U organizaciji šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johana Satlera, sinoć u Podgorici održan je sastanak predstavnika vlasti i opozicije, a glavne teme razgovora bile su ustavne promene, evropske reforme i mogući povratak DPS-a u parlamentarne procese. Iza zatvorenih vrata u sedištu delegacije Evropske unije za istim stolom našli su se premijer Milojko Spajić, predsjednik Skupštine Andrija Mandić, kao i predstavnici parlamentarnih partija vlasti i opozicije. Kako saznaje Radio Televizija Crne Gore, sastanak je organizovan sa ciljem deblokade političkog dijaloga i stvaranja uslova za nastavak evropskih reformi koje zahtevaju širok politički konsenzus. Šest mladića iz Crne Gore koji su došli u manastir Svetih Arhangela kod Prizrena na Kosovu povodom tradicionalne dečije smotre folklora privedeni su nakon što su razvili zastavu Srbije. Nakon izrečenih kazni pušteni su na slobodu. Lider Nove srpske demokratije i predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić poručio je na Skupštini Ujedinjene Srpske u Banja Luci da Srbi u Crnoj Gori više nikada neće biti građani drugog reda, kao i da su od Drugog svjetskog rata prvi put postali deo vlasti u našoj zemlji. Okvirni sporazum između SAD-a i Irana predviđa rok od 60 dana da se postignu konačne tačke sporazuma, prenose američki mediji. Iran je načelno pristao da se reši pitanje visoko obogaćenog uranijuma u pregovorima sa SAD-om, a vrhovni lider Irana, Ajatolah Mojtaba Hamneji, navodno je odobrio nacrt sporazuma, prenosi Axios. Od jutros je cena nafte u svetu pala, pa nafta Brent sada iznosi $98 za barel.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: U južnim i centralnim predelima sunčano, slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, na severu promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vetar mestimično umeren do jak, severni i severoistočni, u južnim predelima promenljivog smera, temperatura do 31 stepen.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
4: Marketing. TDI.
5: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
6: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
7: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi sa vama samo 15. i 16. maja. Popusti do 50%, nagradni fond 20.000 eura, voucheri od 100, 200 i 500 eura.

0: TDI Radija.
1: Nova administracija Sjedinjenih Američkih Država predstavila je Kongresu izveštaj o politici prema Zapadnom Balkanu, u kojem se region definiše kao prostor strateške stabilnosti, energetskog povezivanja i ekonomskog nadmetanja sa Rusijom i Kinom. Dokument pokazuje da Vašington više ne vidi ulogu graditelja država, već partnera koji podržava stabilnost i konkretne poslovne interese. U izveštaju se posebno naglašava da su Crna Gora, Albanija i Severna Makedonija svojim članstvom dodatno ojačale NATO savez. SAD planiraju da nastave podršku modernizaciji i vojske i povećanju izdavanja za odbranu, uključujući cilj od 5% BDP-a dogovoren na samitu u Hagu. U organizaciji šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johana Satlera, sinoć u Podgorici održan je sastanak predstavnika vlasti i opozicije, a glavne teme razgovora bile su ustavne promene, evropske reforme i mogući povratak DPS-a u parlamentarne procese. Iza zatvorenih vrata u sedištu delegacije Evropske unije za istim stolom našli su se premijer Milojko Spajić, predsjednik Skupštine Andrija Mandić, kao i predstavnici parlamentarnih partija vlasti i opozicije. Kako saznaje Radio Televizija Crne Gore, sastanak je organizovan sa ciljem deblokade političkog dijaloga i stvaranja uslova za nastavak evropskih reformi koje zahtevaju širok politički konsenzus. Šest mladića iz Crne Gore koji su došli u manastir Svetih Arhangela kod Prizrena na Kosovu povodom tradicionalne dečije smotre folklora privedeni su nakon što su razvili zastavu Srbije. Nakon izrečenih kazni pušteni su na slobodu. Lider Nove srpske demokratije i predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić poručio je na Skupštini Ujedinjene Srpske u Banja Luci da Srbi u Crnoj Gori više nikada neće biti građani drugog reda, kao i da su od Drugog svjetskog rata prvi put postali deo vlasti u našoj zemlji. Okvirni sporazum između SAD-a i Irana predviđa rok od 60 dana da se postignu konačne tačke sporazuma, prenose američki mediji. Iran je načelno pristao da se reši pitanje visoko obogaćenog uranijuma u pregovorima sa SAD-om, a vrhovni lider Irana, Ajatolah Mojtaba Hamneji, navodno je odobrio nacrt sporazuma, prenosi Axios. Od jutros je cena nafte u svetu pala, pa nafta Brent sada iznosi $98 za barel.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim predelima sunčano, slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, na severu promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vetar mestimično umeren do jak, severni i severoistočni, u južnim predelima promenljivog smera, temperatura do 31 stepen.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: slušate sportski program. Olimpijakos je osvojio Euroligu pošto je u velikom finalu u OAK Areni savladao Real Madrid rezultatom 92-85. Real je bolje otvorio utakmicu i posle prve četvrtine vodio 26-19 predvođen raspoloženim Trejom Lilesom. Olimpijakos je odgovorio u drugoj deonici preko Evana Furnijea i do poluvremena preokrenuo na 46-44. Madriđani su u trećoj četvrtini ponovo preuzeli kontrolu i u poslednjih 10 minuta ušli sa plus 6, ali je grčki tim u dramatičnoj završnici uspeo da slomi otpor rivala. Mario Hezonja je trojkom doneo izjednačenje na 80-80, ali su Peters i Fournier sa linije slobodnih bacanja priveli meč kraju. Najefikasniji kod Olimpijakosa bio je Evan Fournier sa 20 poena, Alek Peters dodao je 16, dok je Nikola Milutinov meč završio sa 8 poena i 8 skokova. Kod Reala najbolji su bili Trey Lyles sa 24 i Mario Hezonja sa 19 poena.
1: Sportski program.

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.

0: No. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color. Poliklinika i bolnica Konzilijum. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Agencija za sprečavanje korupcije upozorila je da pojedina rešenja iz novog zakona o Agenciji za nacionalnu bezbednost nose značajne koruptivne i institucionalne rizike, posebno u oblastima tajnog nadzora, zapošljavanja i javnih nabavki. U mišljenju koje je agencija donela po službenoj dužnosti, a koje je objavljeno na sajtu, navodi se da zakon proširuje operativne ovlašćenja ANB, dok istovremeno ne jača nezavisne mehanizme spoljne kontrole, što može otvoriti prostor za zloupotrebe, politički uticaj i smanjenu transparentnost rada službe. Preporučuje se unapređenje transparentnosti celokupnog procesa imenovanja i razmatranja modela koji bi uključio veći stepen nezavisnog učešća u postupku selekcije u cilju smanjenja rizika od političkog uticaja i jačanja poverenja u rad etičkog odbora, ocenila je Agencija za sprečavanje korupcije. Pred Podgoričkim višim sudom nastavljeno je suđenje nekadašnjem predsjedniku opštine Budva Milu Božoviću, službeniku policije Ljubu Miloviću i Petru Lazoviću i ostalim članovima grupe optužene za stvaranje kriminalne organizacije i šverce droge. Postupak vodi sudija Simo Rašović, a optužnicu zastupa specijalni tužilac Jovan Vukotić. Bivši pomoćnik uprave policije Dejan Knežević kazao je pred višim sudom da specijalni tužilac Vukotić gaji animozitet i mržnju prema njemu jer je, kako je rekao, ranije istraživao kriminalne aktivnosti o povezanosti tog tužioca sa krijumčarenjem droge i drugim krivičnim delima, prenosi Pobjeda. Službenici sektora za borbu protiv kriminala, grupe za suzbijanje krivičnih dela visokotehnološkog kriminala, nastavljaju sa prioritetnim aktivnostima usmerenim na otkrivanje, identifikaciju i procesuiranje izvršilaca krivičnih dela iz oblasti visokotehnološkog kriminala, sa posebnim fokusom na zaštitu dece i suzbijanje svih oblika zloupotrebe dece putem informaciono-komunikacionih tehnologija, saopštila je policija. U okviru navedenih aktivnosti, službenici ove grupe su lišili slobode maloletno lice staro 17 godina iz Podgorice, crnogorskog državljanina, zbog sumnje da je izvršilo krivično delo iskorišćavanje dece za pornografiju. Premijer Milojko Spajić boraviće u poseti Francuskoj od 26. do 29. maja, saopštene iz vlade. Poseta Parizu realizuje se u godini kada Crna Gora obeležava 20 godina od nezavisnosti i 20 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Crne Gore i Francuske, piše u platformi za posetu. Tokom boravka u Parizu, premijer Spajić sastaće se sa predsjednikom Francuske Emanuelom Macronom. Kako je najavljeno, razgovaraće o bilateralnim projektima, saradnji u okviru NATO-a kao i evropskoj integraciji Crne Gore. Sastanak se održava uoči samita Evropska unija Zapadni Balkan koji će biti održan 5. juna u Crnoj Gori.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U utorak u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, od sredine dana ponegde kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar uglavnom slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 9 do 22, najviše dnevno od 21 do 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI Radio.
1: Samo hitovi, samo hitovi.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Agencija za sprečavanje korupcije upozorila je da pojedina rešenja iz novog zakona o Agenciji za nacionalnu bezbednost nose značajne koruptivne i institucionalne rizike, posebno u oblastima tajnog nadzora, zapošljavanja i javnih nabavki. U mišljenju koje je agencija donela po službenoj dužnosti, a koje je objavljeno na sajtu, navodi se da zakon proširuje operativne ovlašćenja ANB, dok istovremeno ne jača nezavisne mehanizme spoljne kontrole, što može otvoriti prostor za zloupotrebe, politički uticaj i smanjenu transparentnost rada službe. Preporučuje se unapređenje transparentnosti celokupnog procesa imenovanja i razmatranja modela koji bi uključio veći stepen nezavisnog učešća u postupku selekcije u cilju smanjenja rizika od političkog uticaja i jačanja poverenja u rad etičkog odbora, ocenila je Agencija za sprečavanje korupcije. Pred Podgoričkim višim sudom nastavljeno je suđenje nekadašnjem predsjedniku opštine Budva Milu Božoviću, službeniku policije Ljubu Miloviću i Petru Lazoviću i ostalim članovima grupe optužene za stvaranje kriminalne organizacije i šverc droge. Postupak vodi sudija Simo Rašović, a optužnicu zastupa specijalni tužilac Jovan Vukotić. Bivši pomoćnik uprave policije Dejan Knežević kazao je pred višim sudom da specijalni tužilac Vukotić gaji animozitet i mržnju prema njemu jer je, kako je rekao, ranije istraživao kriminalne aktivnosti o povezanosti tog tužioca sa krijumčarenjem droge i drugim krivičnim delima, prenosi Pobjeda. Službenici sektora za borbu protiv kriminala, grupe za suzbijanje krivičnih dela visokotehnološkog kriminala, nastavljaju sa prioritetnim aktivnostima usmerenim na otkrivanje, identifikaciju i procesuiranje izvršilaca krivičnih dela iz oblasti visokotehnološkog kriminala, sa posebnim fokusom na zaštitu dece i suzbijanje svih oblika zloupotrebe dece putem informaciono-komunikacionih tehnologija, saopštila je policija. U okviru navedenih aktivnosti, službenici ove grupe su lišili slobode maloletno lice staro 17 godina iz Podgorice, crnogorskog državljanina zbog sumnje da je izvršilo krivično delo iskorišćavanje dece za pornografiju. Premijer Milojko Spajić boravit će u poseti Francuskoj od 26. do 29. maja, saopšteno iz vlade. Poseta Parizu realizuje se u godini kada Crna Gora obeležava 20 godina od nezavisnosti i 20 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Crne Gore i Francuske, piše u platformi za posetu. Tokom boravka u Parizu, premijer Spajić sastaće se sa predsjednikom Francuske Emanuelom Macronom. Kako je najavljeno, razgovaraće o bilateralnim projektima, saradnji u okviru NATO-a kao i evropskoj integraciji Crne Gore. Sastanak se održava uoči samita Evropska unija Zapadni Balkan koji će biti održan 5. juna u Crnoj Gori.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U utorak u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, od sredine dana ponegde kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar uglavnom slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 9 do 22, najviše dnevno od 21 do 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: EDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana EDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
2: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: slušate sportski program.
1: Olimpijakos je osvojio Euroligu pošto je u velikom finalu u OAKA Areni savladao Real Madrid rezultatom 92-85. Real je bolje otvorio utakmicu i posle prve četvrtine vodio 26-19 predvođen raspoloženim Trejom Lilesom. Olimpijakos je odgovorio u drugoj deonici preko Evana Fournija i do poluvremena preokrenuo na 46-44. Madriđani su u trećoj četvrtini ponovo preuzeli kontrolu i u poslednjih 10 minuta ušli sa plus 6, ali je grčki tim u dramatičnoj završnici uspeo da slomi otpor rivala. Mario Hezonja je trojkom doneo izjednačenje na 80-80, ali su Peters i Fournier sa linije slobodnih bacanja priveli meč kraju. Najefikasniji kod Olimpijakosa bio je Evan Fournier sa 20 poena, Alek Peters dodao je 16, dok je Nikola Milutinov meč završio sa 8 poena i 8 skokova. Kod Reala najbolji su bili Trey Lyles sa 24 i Mario Hezonja sa 19 poena.
0: Sportski program.